Kaya, kaya nyana not, kaya nyana not. Nije boja, nala boja, nije boja wende. Nije nalang jer, nije nalang wangkai. Don't you, yo? Ni, ngan wangkai.